0: Inutia.
1: Oște, iubim muzică, e distrul pe iubim tu via radio Party Mix.